بشری محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام جب پیار کسی سے ہوتا ہے. جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کا نام. محمد رفیع کی آواز میں خوبصورت گانا ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں. لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک اور کافی خوبصورت سا گانا. ڈھونڈے تجھ کو نئے دیوانے گانا کا بول ہے اور آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں یہ گانا مہندر کپور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.